0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Pa idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Pa idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.

0: Хронично ваш, Радио Сляне.
1: Сляне. Радио кој се гледа. HR мрежа. Огласи.
2: Игре на среќу могу изазвати овисност.
3: Откако сам добила Eurojackpot, није се све промијенило. И даље копам по свом врту. Eurojackpot мјења све. Добро, не баш све. Хрватска лутрија. Поносни спонзор хрватских спорташа.
4: Венецуела, некоћ називана земљом милости, сада носи терет велике боли. У разорним потресима тисуће људи изгубиле су животе, а многи су остали без сигурности, дома и основних увјета за живот. Не допусти да тишина прекрије рушевине. Помози да се међу њима поновно чује глас живота. Назови донацијски телефон Хрватског Каритаса 060 9010 83 цента по позиву. Донирај путем веб странице или уплати свој дар на рачун Хрватског Каритаса.
1: HR мрежа. Огласи.

0: klasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Večer nam polako odmiče, sve se pomalo usporava, takva je i glazba na Radio Sljemenu. Nadam se da i na vas djeluje terapijski. Evo, sutra su već pripreme za vikend jer nam petak kuca na vrata i tome se veselimo. Lijepo se naspavajte, ujutro u 6 vas bude naravno naši sljemenaši koji nastavljaju druženje s vama, a dežurnih imamo i po noći naših kolega tonaca koji moraju bdjeti nad programom i glazbom koja kontinuirano ide. Mi večernji vam mašemo, Karlo Harmicar, Jelena Balenti i Nikolina Devčić. Laku noć!